0: proclama mapute malau.
1: Malo pa ko ko ke upu fang hetal fata ko ta pe fa fa ki be mi hele dio a pi me na tonga o ate heta ha no a u a ko niwa a fm pe a ko to na ken ko na ni ma o siulai wa no a wa no ko au linda ma to ato pa ho a pe ko ka nga o ate programa map te malau pe mo hinere hu ke hu ke pe a ka ma he potra no a ate vita ma ka pe mo linda pas ka pa una ata pe mi he pare fa ka ma fola rea ka ko program fogeni o ko na ere afani wa fo au ai a o la wa tu ai to hitapu fo kava fo au to hi ai fo kava fo au i ere afani wa fo au ko fu nga we na e lava i tonga ata ke nga we ka si ben tu lau tala ta ma kai nga ni wa fo au o ko lerei au pito na ore afani wa fo au na to ere afa tonga lerei pe na to ere afa palang lerei pe a ko hi ko lava nga awe ko ia. O ko maire baia, ke ongo na erea rerei, rea whakaniwa fo ou. Pea mauto ki tufi me iai, a erea, o maafo ki a erea, pea moe mau inga maari o erea, he ukuni o mai ngahi ako naki. Kau nga tonu ia, ke he tau mo ui inga hi ahon, pea hange ko ia ko matea ki, he tui o tau kau ki ai. Ke kau katoa, lau maari e, loto, atamai, paka kau kau, pea moe, me ko toa he sino ngahi o ngā ko toa ke kau katoa ia i he ngahi kano katoa e tangata mo fifine ko toa pe ke ne mā ua e ofa ai o tua ko e vahe o noi ne ura korinto vahe o no pa vese ua noa pe ko teita pono kuma ngā we aki o puni o mai e ngahi ulu i tohi ka inga pe ko motolo kumo mā ua e tatau e teita po ia fafo falahi ko motolo kumo mā upe e teita po fratonga pe ko inia e prokalama o ko ona area pe ko taimi oktoi he o hiri no lawe ba he koini pe a pai ba po tra no aki ai ke nga ikolo aku ina si ai e kau lau bok ta tol ko ya ta ka nga o ate pro kala mai a te ko le kia ina rei ke hu ke ke ka mata mai e ba he ono he wa ko ga pe o fra o siat pe a to ki ka ma te vita ma ka pa u le rei no le o pe a molinta pas pe me ha pare fra ma fora rea e malo ra ko linto ba he ono
2: Malo, pito tokita, koe uru i tohi o i wahai ono, pehe mai he konga ulu aki, ko te hopo, mo te kaunga lotu. O iai koa he koutou taha, o pehe whau tana fia matamu a, ke ave tana hopo mo he kaunga lotu, o whakamau i, e te whaahinga tae lotu, o kala whakamau i, e te kakai lotu. Mukala koa koutou iloi, e whamau i ia mamani e te kakai lotu. Iyo. Pia ka apau e whamau i ia mamani e koutou. Oku koutou ta e tau koa, ke fai he whangaki i whamau pehe. Oku kala koutou iloi koa, e a tātou ia te whamau o he kau angelo. Ua noa he umea o te māma ko e ni. Pea kā pau o i ai he koutou mea o te māma ko e ni ke whakamāui. Pea aku koutou whiri ke whaia e te ihi o ku mā ulalo hifo. Hifo ia te siasi. O kou lea pehe ko te koutou whakamāi. Heo pehe koa te koutou masiva kakai poto. O kukala koa he taha e lava ke whakamau i, te mea tono toko ua lotu. Kā ko eni, tala hopo he tangata lotu ki he tono toko ua lotu. Pea ke whai te nā hopo, e te kau ta e tui, seuke. O kukiai he whihala ki lahi i a koutou. Ko te uhi kua koutou whi whakamau aki i a koutou. Ko te au kailoa ko tau fia kāta ki iai, te ngāwe tae to tonu kua whai mai. Ko te au kailoa ko tau fia kāta ki iai, te kōtou whamalo hina, kā koeni. Ko kōtou ia ku whai tae to tonu, mo whai whamalo hi, io, ki te kai ngā foki. Tā au kala ko tau iloi a pē, Kailong ha ihi o kufaita e totonu, e kailoa he no tau to fia i te pureanga o te atua. Aua e tuku ke kākai i a koutou. O ku kalhai fi a waki, pe he lotu ki te aitori, pe he tono unoho, pe he mauri whakawhāwhine, pe he whai whakasotoma. E toi tāki mua ki hoko atu o mau inga iha ki fwi vesko ni. Pe au tui o kulahi a pito hono, whakawhikiki i, ka pau e iai halea ki he whakawhāwhine pe koe. Pakareiti he lea mai noa. Koe ni tala patonu mai paula e aoni. Pe he kaihaa, pe he manu manu, pe he whakona, pe he kape kape, pe he whai whakamālohi, e no tau mau to fia i te pureanga o te atua. Pe ne pe he te koutou ihi, kākua fufulu i a koutou, kākua whakatāpui i a koutou, kākua whakatonuhiai i a koutou, i te huafa o te ariki, ko sisu kalaisi, pe a aki te laumārie o te tou atua. Mahalo toi tā.
1: Mahalo apito te hukato ke osi ai vahe koe ti vahe ono rakurinto. Aia koe konga koe koe o ku pra osi ake vahen. O frare aia ko te sino o kailoa mahe te fe awaki ka mate ariki. Aika pa ai fratong o koe sino o koe koe mea ia ke fe awaki. Ka ka koe sino ma ai eiki. Besta Hawaii ke wanoa aia o ku o katono laute. Ko te mea katoa pe, o ku ngafua ki a kita, ai ko ngofua whakatonga ai. Ko te mea katoa pe, o ku ngafua ki a kita, ka, o ku kala aonga katoa pe. Ai ko mahu inga ia e ngofua moe aonga he ahon. Ngofua mea katoa pe, ka koe ki aonga mea katoa pe. Hoko atu, ko te mea katoa pe, o ku ngafua ki a kita, ka, e kalau tuku ke fai te riha he mea e taha ki a kita. So te ai ki te mahino ane. E ka fai vesi ko ia. Mea kotoa pe ngofua. Mea kotoa pe ngofua. Mea kotoa pe ngofua. O kwa ki te tuku e fai te riha mea ko ia ki a kita. Pae te utara noa he mea ko ia. Ko e lahi taha e tau whahinga ulunganga. Ko hiko, ko te whaka ngofua. Fai te riha rewa ngutu whaatala noa me ngutu lau me tapepe me mea kawhetiri hei a kita. O kato e vesa tolu. Ko te umea kai. O ku maa te fatu. Pe fatu ko ke te ia. Pe ko te fatu o ku maa te umea kai. Ka, e whaka au hai te atoa ia nā ua whakata wasi. Whataha ke te ima mo mea kai. Ka, ko te sino o ku kala maa te whiawaki. Ka oku mā te ariki, pe ko te ariki, oku mā te sino. Ai o mai e whakatātā ki he mea kai, ko mahino ke toko taha kotoa pe. Oku kai toko taha kotoa pe. Ka oku i kai, ke pehe, ke pūre pe ke te ki he mea kai. He kuhanghai e kia whakaauha loa ke te moe mea kai. Mahino a pita vesta hawha. Pea kua whakatuwa ke te atua e te ariki. Pia e whakotu wā ke whoki e ia i a tātou i te mafi mafi o ona. E ko mea kato apeia hina rei, ok mei he eiki. Ka bau te tau mui mui ofi, pia mahinu ka tau tolu pia whaike ngai mea koe ni vesi i tahani ma. Hi ke tāno ape mai. Ako kāla koa kato iloi, ko te kato sino, ko te ukupu ia o kalaisi. Pea e au ave koa ia, te ukupo kalaisi o ngā hia, ko te ukupo ha taha fe awaki, si? Soke, kona toki ai mahino ia. O e whakawhi kiki, pe ko hai fe awaki pe ikai, ka pau ko e kupu ki tau tolu o kalaisi o tau sino kotoa, te ave ki ta ia o ave ke pōrea e kahibia kēkē tōni kawaifia.

0: Ua, ka pā u te ke lava whakatomala. Ko wholofola mo te kāte inu, tau tui ke ai, ui kai ke tau lava o whakatomala e tik tau tolpe, o kaneta e ua tokoni mai e kresia e otoa. Ko ia koe ongo mea e ongo parapare mai e ua u hāhetara noa, ka kono vete a ngā u tahape, tala mai si isu, ha o ke te awa ki mū tolko tō pe o pēinga mū mafisia. Ai e kui oke, ko kui oke o kumulu, pe o kumama. Ta koe iai tento ki hanga ako i ki tau tolu, pa o mone puna ke, ka ne awe ke e gisi o ngahi fumo ua, tene ala pe o hiki hiri whaki hono uma, tene taho pe ke ofi, a au pe hono maa maa, pa tau tu uto tonu maa lohi, pe a whaingo fua e whainga taa. Koe wha muia ki programma o pe vini, ka paureo kwa ha isi u ke whepaki muia o tatawa i pe, pe ko haa whainga isi u ke pehekai tue lava e taha ke vete. Hau ke si isu, hau ke si isu, tene whaiha tau whamui, i he wafa e tamai moe alo. Nura Maria Manione, Mara Obito Te Vita.
1: Mara Obito Faisikau Suni Haunga, ono tataki ki tau tolu i tau program for Hau Maria, ko isko tutuku. Ki whatau kei atpe ki mou tolu, ka ke mou si lawe i ae Faisikau kwe ni. Ko Suni Hafoki na Faisikau ia i he siasi metotisi o Nusi Lani, na whanofo ia i he wanoa taha tolu, ka koe ki mui ni mai ku o kuhoko ia koe whaifekau e siastonga pako sunia pefokia na e paptaiso peia i he siastonga ka koe ia kune hoko i he tau koe ni koe whaifekau maalolo ia a e siastonga pia kufa maalo atu sunia koe hui koe taha pefoko e kau koe stutuku pako whenga pefoke e tau porokalama o ku ikai koe e kau metotisipe pio koe kau wesiliana pio koe kau tau ataina ka koe mea katoa pe a ki tau tolu kau wako tutuku pako ia pe e fa malo atu e sunia ha unga ka te koe ko unga na ke lava mai pe ke fonwani o ke ngawe malo hi e siasi tokai mananga i otala o ke kau i he kau ngawe matea ke hoko ai a e siasi ko ia otala o na ulanga a e fare lotu ko ia pana ke kau he ngawe malo pana ke hoko pe ko e five kau o e siasi meto tisi ka koe ahoni ko ke hoko ko e five kau malo lo o e siasi tonga pe au pehe ai wha malo at ka te ko e five kau pa mo e tala monu atu ko ke ausia aho ta u malo lo i he ngau e wha five kau ka koe hange ko e pou pou wha lau maari e ko ke whai hau ka te awa ki mou tolu ko toa pe ko wha ngosi a he ko hui ko ne i o ke maa maa pe a whai ngofua pe ia ko tau tolu pe ia tau lau ahono mama fa pe mono fainga ta e tau kau ki ono sino ha mai kau pe e fa malo atu e fai fe kau suni a unga a toi koe ne tau ki minite hongo fulu koe ni pe a osi a e tau polo kalama kau lot pe mua ke o atu a e tau ngahi whanongo nongo ko ia ki mahina ko siulai pe mo me a mahu inga i mahina ko ia ko siulai pe mo mahina ko in ko suni na tau toki alu ki a mo osi lave i katoa pe foki kau ko istutuku ko e tau toki foki mai e ni pe a mehe konflenisi a no fa manatu ai ta uangiau o ola o lot fa kristiane a i tonga ai ana e fai ano kato anga i ai ta uangiau ai ola ko ia o tu uta e ka misnare a i he fonuan i tonga eiki pe ne ona e kamata pe a ono fenga ke fa tu uta ai lo tu he ta fitu hi va fitu ki he whanongo ko ia a e kaumis nare, ki he whanua ko ia ko tonga, pana nau whenga mai pe, taha whitu hiwa whitu, a umai ke taha walu uo ua, pia ko e ola ko e ni o e whahake lotu, a e ko e na tau kātoa ngā ia i he tau osi mai ke e ni. Ko e mea bena u whatonga i kau kostu tuku, ko hunga ko usio hifo i he ngahi asenita, pia mo ngahi miniti ko ia a e konferenisi, ke kau ngā au e whakamis nare, me he korisko si atou tai pena e pena anau kaua e he korisko si atou tai hono ave lotu neo na e kamata pefo ke tawau tou nima hono ave lotu ki haa moa aluai ki fisio aluai ki Papua New Guinea ka goi na e tokfotu pefo ki a he korisko tutu ko si atou tai i he tahi wa whaavalu i he mai moa e tahi neko kunsa alote pia ko kufatonga i a he uraki tiko nesi na e kau i he hono avelotu ki Highlander pia mo e kau koistu tuku aia ko ia i he kusio ko e ki he kau koistu tuku pe en ko hina e kau ai atu pou tau mo e folau fiusati aia ko e pako fiusati pe foko e faife kau ia pia ku ai ai whakafie fia ok mo ui pe ai ngāwe whamisinari ko ina atu pou tau mo e folau a fiu sati a kua kua mimi

0: fokia sia sue siliana tau atai na tonga hangi koe kunga hio ngongo ki mua pe aku whakafiefia ana e avelotu ai kawako tutuku o kawai ai tiko nesi kai ke ngata pe koe avelotu ufo koe kamata mai koe na e koe kakai tangata pe pe na iai pe pa moi kau fifine at pe kasi evai a ki mua kako hui koe kau kosi tutuku kosi atou tai tau tau fiefia na tau kawai i he avelotu koe a ki Highland pe aku atu ai ae talamonu a kohi e toki fai ae tau katoanga koi aho tau aho pe a whakamanatu ai ko tau aho utula aho ko ai pe ko tau aho foki ke aho tawha koi aho akosi ka te tau toki whakataha i he hili koia ai vai fonua i he aho taha fitu pe aka hili ai vai fonua e toki kumia e hatau whainga maari e peko he tona ki puke aho sāpate e toki whanongonongo atuia i he tau porokalama hoko ai ako e tau porokalama hoko i he aho taha walu pe aka utui pe koe aho peia e ngari ke whakahoko atu ai koe aho whaafukene o siulai pe a te tau porokalama hoko koia te tau porokalama hoko i he aho taha walu koia o e mahina a ko siulai koe tau whataha lahia ke te wai kau koe stutuku aho tau aho koia ki si atou tai he koe ai ho tau whatongia a kou hi koe koe wanoa ua walu a ke tau sio ke tau porokalama koia pau atfoke a koe whamolemole koe ni kua maumai ai whamatala tonu koe ngane fai ai furau atu ki tonga o whanongo i he ngahi whamatala ai komitsi atou tai ki ho tau apiako pe amoe langa whakalakalaka pe amoe projeki koia na tau teu ke hufi koia i ho tau tau fitu ni mau hange koia na e toloi mai pe ako eni kua kamata ai langa pe ako eo atu ai kore whakamore more koe hui koe fu more lahi na tau amanaki foki ke whai e ngahi ngā aue koia pe ako whafufunga e atu pe ai si kore whakamore more aki nau tolu na nau tokanga neongo koe more ni koe more lahi whafampe ke whakahape tau ngai whihala laki ko to ape o kai ke loto ke tanu ha ngahi fe halaki ai ko mea ko to ape ko pau ke tau o faraha ko ha uhinga nai kai ke la vai ho tau fatongia ko ia pe ko ha uhinga nai kai ke faka kakato ai pe ma uhinga pe ka ko stutuku a ko eni ko ma pau a me tonga ai ngai fa matala mahino mototon a ko hi ko faka mole ko mole ko ia nai hoko ki ta unga we pe a ko ia e ku atu ai ai ko fa mole mole ka ko stutuku hange ko tokoni ko fai e fai fe ka mo ha u ka te au aki mo tol ko to ape he ko tau ongosia, ko tau mafasia pe ko tau hela ia, pe ko tau mapu hoi, ka ko hui ko tau fai no hino enu ko fai he tau resoni ko ia kia pongpongi ke tau kātaki pe kau ko istutuku neongoi mapu hoi mo tau hela ia hono sino hamai ka ko hui ko e ngai taha pe ia ngai ngā aue ke tau whakatontonu ai tuku ke tāki mua ai eiki heo tau ngahi i whatongia ko toa pe pa te tau ngoi pe tau tolu oku maa maa pe ai tau ngā aue whakolis tutuku a tau tolu heo sino hamai pia neongo kwea i hake mohifo ngai pe au keke pia tau whetau laki mo e whaingataa kau whaamu pe ke whahatu pe ke tau whatomala ko toa pe he ngāwe pango pe amue ngāwe hala pe amue ngai ngāwe tai totonu ko tau fai ke tau ngāwe he ko hui fie mau pe ke tau ilo ai mea koe u totonu ka wako tutuku pe tau fononga whakataha pe he ko tau tāki mu ape o ange koe moto e apea ko ke kalaisi ia pe amu keresi ia e tau mo ui pe ako taimi ko kalaisi ia e tau mo ui pe au tau ngoi pe tau fon keresi ke fai aki ai tau fatongia ko toa pe ko ia koe whakahoko at pe ia koe tau ongongo to tonu ia ki ho tau ufare whamanatu na tau amanaki ke tau hufi he ongo tau e ua ku osi pe ako ia nai ki ta ofi ka koe taini mi ku hoko ate ngā we pe aku langa atu e ngā we ia ke whingai ke whakakakato ka kou tui ko hono whakakato e tok whamahino mai a mui ka koe tau ngā we ni ku lere pe ka tau teu ki ho tau aho he maina ko akosi pe a tau tala noa ai koe hakoa ai kifoi ukamea moi kifoi vāpapa ke toi whaarele i aki ai mōre koe ni na e hoko ki he tau ulaki i whawa e whangai pe koe lau kai kai ke ai e whawa e ko sisu kalaisi i he tau ngai ngāwe ko toa pe e si wha ko toa pe ka koe ni ko tau foki pe ke tau ai e tau mātunga pe koe ni ko pau ko whapapau i a he konferenisi ko pau e ngai ngāwe ko toa pe pe ko tau alu i matangi molelei pe a koe ai koe tau whanonongo ia ko mao mai mei tonga ki he mahina koe ni ko siulai koe aho ni pe fogange koe ia ko whai atu e nau kato ngai ki nau tolu ai aho ai tamatui ane afi he aho nia ko hui koe whamanatu ia ai aho whahifo e tamatui he aho whao siulai koe o fai fika o pule fogi koe ni ko hoko fogi eni ai nusilani fogo o hake Frederick Feck koe skeitari lahi fogi a ai sia sue siriana tau atai na tonga pa koe kolis tutuku ia o kolisi ko sia toutai ko ne tongia ai fatongia koe fai fika o pule leo leo ia o sia sue siriana tau atai na koe ni o nusilani pa koe palesteni pe o sia si toke ko Palestini esi asi ko te vita kroa ia havea koi ape o ku pure koi ki Nusilani koi Palestini pe ka koi Palestini pe o ku faife kau pure whakakatoa ke sia suesiliana i Nusilani ka koi faife kau pure reo reo ko Frederiki koi taha ia e kawako tutuku oi kolisi ko si atoutai a koi ape tau ngai whanonongo te tau toksio ke tau ngai miniti e toki o atu whakaloto whare pe tau ngai whanonongo whake ki tau tolpe me tau miniti he utoi pe tau ki taimi ke whaimua ai krestuku ai tau faife kau pe a koi ae ka tau tokoko atu i he aho tahawalu koi a oi mahina ko si ulai pa kofa mara tu rin tapas ka pe ka te vita homoto e whakava e polo kalama na amanaki pe te tau tapu ni osi ai pe koi si tutuku ko si atoutai ka koe maaloho no toi kore ki a rin tapas ka pe ka te vita maka ke te whakava mai mua ke fai peha tau lotu whako si tutuku ka koe kokore atu fai whakausunia ke ke whaos mai mua e tau lotu pe a tau keresi ai pe koe lava ia e tau ki polo kalama i au ni o whakatu kaki mouto o katoa
1: ia maro te vita tae ki tau lotu e tu au mau tu e whawhitai atu kohi kohi kuna mwhatungia oi pia fini na mau hufe ki na atu ki a Fiona pe a kuma wilo pe he kai kakato ha mau ngā aue pe kwa whatungia ka pau he kai te mau momoi atu e lang langi o oi pe kloria o lau i kuonga pe ta ngata hau ke i tau pe mo lamina e matante i ke o oi kloria e ki kuma wete mo kolfa mori mori hato nou nou he mau fai whatungia hange koe pamatala ku whanongo ki ai ka pau kwa hangai tono no eiki utaha pe faito o koi foki atu ka te koi si isu bea koko ku e maa e mau kawenga pa te ke toho e mau kawenga ke te koi bea mau tolo no maa maa kaya au hono maa mawha eik toko tāpukina mai e hosio e bonis i te vita kata ufa pa bea foki rinta ka o maa si te vita maka ka o maa si sione pulu pa mui whakata o e fatongi ani ni ngo hange ku mau fanongo ke tala fitu taki na e ai ke ta puni ka ku toi fa ata he a fiona ka ku mau lutu ia ta pa ku mai ki nau tolu ko nau fo fainga mari e ai te o ko ni ko hi ko kosi tu ko kolisi ko sia tau tai e mo ha pai fa lu fo ata pe hange ko lot na fa ni nai kolisi lolo tonga ono ti ta lahi ono pure ka ma no ka waku ta pa ku mai a fiona am na ken ke mau ma tu ka ku mau lutu ke mau ha ke mau tolu pong pungina mo no ngahi folo folo mau ka pai ke a fiona taki ho la mari ka mau met pake tu kama ta pok pe ke fa ga to ma ta ka to pa ke fa we ma ta u ku mo ko ringa me an he nong ha ta tu a ko si su clash ko la he ta ta mai ko tu a ta ta mai fi ho me la mari ma no ni te ma to ko to pe o na he li ka fa i bo ta nga ta amen
2: amen ko fa ma lo a tu e fa fi ka ma lo pe to la vele de programa pe be fo ke se ke dali ma lo de vita la va te fo ki mai be ange ko me ke la ve ko ki o se wi ke ka u pe foki mai i he wiki hoko mai. Ka je e kuato e kuframalo ka kumaua la wakoia fatongia o tani. Malo au pito fazikau. Ko e tatai mi toki miniti ua koe ni, pe te ua tuai pe e fasikoni o taitari a ke tau programa koia i he ua, ko e tau kloskia seheria ke tau ongo ongo malo.

0: ko i tataini ku hafe, hafe tolu, ua tolu noa. Pia ko i tau programa fukeni o ku hoko, a e programa ko i a tala noa he mara espoti, pia ko utaitali lei a katonga mai lei, ki he polo kalama pia pehe foki, ki a tevita makasini mara eua. E katonga ko tevita ana ku taitali i he laini, eh? Ke kau mai ki he polo kalama ka foka tika te koe, malo.
1: Bara David to gore pe ke u pa mal mal pe i e fata po so tak ma ke le jo ka ta mo au ke fa ko ta po kala ma a ma he ko ko ta ta no spoti po ko fi dia po ke ma o na te vi sa magasin mo la ke u ke fa ta no mo se ko ki pa mo e te ka po ko te ka po po ko ko ko long holding I go vai pure te capulli lo to fare il dopo alto and be a te vita basini poi fo che te te un bel che ma come ai sport di comunelli e mana where we pass ma ho vedere che tu manda toni con fa sport fogeni ok to così io no I can't wait ma con to la e te caugai con te che fu to la e vai lo guardo che tu ma un appone con sio che o guia guia calcamba come timbi con di attività attività mala da ma o one ma lo fa per mare ma dal mi che calma e ta lo sporti
2: lalo adonga ma fa mare e u cau a tua e la velave che fra ua de che spotta io a colli queste capulo anche con la u cui caparangi con la bowling Malo en agua mi llena.
1: Al den señor apito tu calmi que cao un bai que un poco la mojoni. Una venga que tataba. No, yo no puedo que pulo con mal la coa. O que hay que hay calzamba con la cao un poco la maqui bai en el calapu con los bowling y cao con la mojo en la cao y el South Pacific Games. Konen gumbo hu motoria ki e komunuel. Ma runga bito. Teta ko soi po ko pangimena ke omono mai kau. Kuo siya ho kau vai nga ho ia ke tunga ma runga bito. Ko sempiane ima amanti. Lama ki dam tarte umaya ki painga ko komu ho timi kona o ki kau mo ia ha. Ko komunika neiste mo office nei. Porque mai mo hei mo ha timi ke tuku mai ke tau panong ke mo kau panongo kada
2: malo ka tonga ko to fa ko ni o na te pola watu ki e kom ni weli ko kau nislin bon ka to ka mai ko ni aya ko o kai tai ni ko mili neiten mo lo prana ve ko chet neiten Uyai mwe kita wo ko Liam Hill mo Paris Baker. Koe ngō Nathan o kuna fae tonga au pitope. Koe te sefine ko milika waka me kolfu ou. Koe kita wo kon ko Liam Hill o tamai tonga au pitope ia me tu inuku a fe o kuna unofu atu iha teo. Uhikien ya Paris Baker oku tamai tonga fae tonga aptopeia te koe ko Paris mo mili e mo fatonga yang kona osi champion ma mani e wa inga koni ko Paris ia e wafta iwa ne mau lava tu ki apia e wafta iwa te mau foki mai ki okalani ne kore mai mi tonga e ko kau whakatonga ia i he komiti te ka pūl mamani. Kore mai ke alu mua a Paris o whafonga atonga i he Under 25 Championship. Pena e mau loto lei pe me whamiri o wholau atu. Ne whakauware au pito. O ika ingata pe a mātoka i mamani o e te ka pūl. E ne alu ana o mau whangamari o wini a se au hikoni. Te aku uia koe world champion. Tai e, tau e ua kohiri, ne huu hake ae ki finemui koe ni ko mili Nathan pe ko milika Nathan aya fa e tonga o le fa fonga ya tonga e o ku ye se au igua ko world champion of champion tournament aya ko how tota ko toi maman u fonu a tola ya o pit aya ko na how na na tape pa ino so pe ko hai e malo ka toi maman o fanga maria e fine mui ko ni o ne ikuna na leo mo guikai i loa i ki isi potini ka umau teke pe e faifai pe mahal pe a e ilo o tau matakari ai ki isi pot koe ni o kuia i toki mo ai maro
1: kose hai po e tarita ko champion of champion na maro e koe mio Nathan se au i koe ni ko te ona mau nga Victoria ha tota ko gefra ho mai ko ke kaui e fa fo fo ga a tonga e bowling i bote ka pu ka ko kawa no o se fine ka ko under 25 and ma wa e ko me ko se au te ni a tau 5 mo tau ho ape e po ko te
2: yo ko fe au i kon ko hanga ke ai ko e kom ni weri o ku a pe ko tai mi ko na i ai sin ko pe triples and fours ko ni a ko kom ni weri ko ni ko pe sp mo sin ko
1: okay
2: la ku aro ai pe ai ko tau tō fōko ke tō rahi, mā lōpe mā ue tōko ua, ko Asteria ewe ufonua rahi, o kehe PPA, kehe pē mō tamas inkolo, ko tau tō, o plama tō awe tau tau tōko ua, ke inkolo pē tāpe ato e pēa, he? E koe ke
1: a tau wahi mā ia, ke rāwa.
2: E ia, ko ia.
1: E koe koe se fō, e ke pui pui tō a koe no, o mea, Cosa ago champion cosa nuova e ni manoa e na ka uma hembe a
2: ga
1: go ko ko e eh
2: ta u ya e wini
1: ma ka u champion ta go ni manoa be so nuova ta ko ta uo
2: eh io ma tu vo ko asteria tu silan u folua ko europe ko va inga ya ko ni ulahi au pitoi ai ta una e ke na tope ko fea tonga o ko fea tonga un ewini e sin koro champion of champion.
1: Moana bide. Ko ko sepo ko mele o ko fayako o fayako e North Coast intermediate.
2: Ko ya. Iyo. Ko ya na kantonga.
1: Da yana fefe o mawa ane o karaski profile ma ayoma de ke kao maito. Ke o mufe loaki po ko se te loaki pe nga te au yolo po
2: mo fagala pu goña ko ma fa no peha aki ko matonga ko ma fa fe e ke ha ko ma fa no peha ha tota ha ko matonga ko pe ma fe au faga faga Pacific Nations o fai pe o kalanini eta ko to ta ma u i mare fa ki tamai ke ho a ke o me o kau he ma te mi ko ni ma tau aki moha a moa lalo tonga katoa pe eto frafe ya tatai ne faya e fe au hiko e ni o mato unga e mau mao e fa
1: lao kwa ni iyo ambito mone ambito iya iyo kwa tau watu eno champion don champion
2: iyo kwa tau watu na faya tu ki Browns Bay.
1: Goye. Ka koe, ko stokan ko mo timi, au ka hak wa to to mo paha ho, ko to kwa mo pole, kwa mo coach, kwa mo kao medicals, ko pe koe, ka koe kao tretana, to ngay mito upe kum, pe koe pure pe mo coach o mo provata po mana ta pe to ta ke ti mi ka to pe ko ana mai ni poke u tin go fa bot ta ka alu mo ne e
2: o tu pe ki ai ka tonga
1: sister tu ni ke e
2: Mo tui mahalo ko toke tā mahalo ma upe
1: he vini. Ego aso tu wani ko kona ke ma inga mo kona ke kau mo koe po. Ego ke te ni ke kospe.
2: Koe tu koe ni o ma upahasi pe ke whaiako i loi. Koe tama koni whaiako ko alu koe whaiako ia o kawani e ngai taulahi. I te ka pulu. Pe ha upe ia mai ne mene cha koe tangata whaiako koe tangata ko pitafon. Pe koe mene cha lewa koe tangata ko Daniel King. Tau mau fie maari au pito ke nao ave to whaago ni ke spoti. Ka koe mea ke he tu uwha toke tā mahalo o ku iai teha toke tā whakatoa ai nofu anga. Tu ke he uwhonua tu maari e ia ke uti mi mai no ku ompe nao kau toke tā lau tō.
1: Koe ha kalapung mo teisi ai ke mo meet up go ha often mo meet up ke mo tala no mo ngai me fai mo meet up mo coach mo manager pe go mo to fita ta ta pe mo ta ta pe ke ne kala po to gi be ha tai
2: io kautonga o mau ta ta ha ia ipe ne kala po io kala ni ka mau ko fe mau pe ke mau frata ko mau frata ka fa na ka pe ko no le ia e te ka pu ia ko ta pe ka ka la pe mau frata at ki hena po io mai e ko e ia pe mo u fe au ga io ia pe mo u fe au ia pasifika o fai mau ga o pe u ka pe ke hango glau e ia pe ha fe au hi ko ta at ke ha o si o hanga tonu ma ma ta hanga tonu ke va me au fai ai ki spot ko ni ko mi ai ko fe fi ai a ko ni ke u mai heilo la ia ha ka kai te na u i lo ia ki te ka pu vai vai ko no sa ma te aki
1: mo na bido te vita o ko so ka na te o ko si o mo wa o ki to ma o ma va ni ko ke ko ku to to ni ke ta po po wa ke ta te ko si i lo i I don't know where I'm going. I'm going well, Tim. I'm going to go to the other side of the world. Ah, Moroi. I don't know what Moroi is coming to the world. I'm going to go to the other side of the world. I'm going to go to the other side of the world. I'm going to go to the other side of the world. I'm going to go to the other side of the world. I'm going to go to the other side of the world. I'm going to go to the other side of the world.

0: Ko e polo kalama e ni ae kawaka tutuku koia e korisi api fo ou, pe ko fiefia ke utata lelei a Peta Tausinga Kennedy, ke e whakahoko e polo kalama koia. Peta malo e tau mao e ahoni.
1: Alo apito linta malo eta uma wek e uraki togonaki ko ende ba hinda ko siulai ba ko tau fafeta ipe tau ke pa u ai manawa mo ui ba ko ai aho ni ko lahi ai ngahi po ua i he ngai fatoria ke kehe ka o fafefia ko hi ko e ke ma u eta imi ko ni o tuku mai ke hoko atu ai polo kalamba ko ni ai kori sutuku.
2: Tara fata kotoa lotu mo fonua ko si fahoko at me fareni ka tukupe mo a ke fainga mari ko ni ke firmo tuani ke fahoko atu a polo kalama ko li tuku ta fo o sakata maria sanga tsane wa o peta tausinga ki de ti pa ko fo kan fata hatu heni pa mo e palestini bria mlapaka ke fahoko atu a ki polo kalama ko ni e ahoni pa ko e tange pe mo me ai ne to klava to eta aho ko ni ai ko istutuku e we ke ko si to na ko si ka ko kore pe ke fenga maria ke wa kituku atu ai na hi ongongo ka to ki ange ki he palestini ke de to ki faka o si mai eta o polo kalama ai le ke le le holo i he fatongia na to ki hau ko putu ko kai nga ka ko istutuku a fo o ko ana maria angianga Watkins na hugi a fo ye ta hiva hiva noa ai de si hoko ke mi manu na ki e weekend pa ta fa hoko no be fai ki e hon pa ko te toklava en pa ko tu tu mai ke te alu ke be fai ke ta ka ko hoko ke te fatongia ke fa hoko te polo kalama ka to bi hoko atu e ka hinga u ke a honi ai pe mo me ai na la valele ai misa o a ho a fo kemana tu industri landi na faho ko si ai na be so anemo o pele na tino tai ko atonio fa ohiva e me kautangata ko masanga se lui va ataria uri me kautangata ka ofefine ko ele no a kolo matangi pe heka ko nika pe sanga tamaria pe me ka tanda o pe fa fie fia nga ko tokolahi e aho e lava lelei kina kana e lava lelei e misa hoko atai pe ki he whakataha ATM ai ko fata mau inga fokien e fi ma ko ke fra hoko atu ai leo ai ko listutuku ke fata ha ke behe ke fra mata la pa anga ke nga hinga u ko ni da to osi ta te fito ke lulu mo fe nga pa anga ke kapela ta valerei ko to ai pe hoko pe mo ki ta nak tuku hau ai na pa u pe ki se ni ti ko to ko ni ni ki he ba ko lo tonga ke abegitonga ko ni fagalero ya ko lo tonga ka okay ata pe ke ta na ki ka o pi ai pe ha tu ku ha u to fe tu ta ki mai pe la ba pe ke pick up pe ko ho no to ki pa to a ka uni ke faga hu mai ki ai ke ta ta na ki ke to fo aki ma ai ko lo tonga ai ko ki ongo pe ia me a ho a fo o ka to ki fra os ko programa e to fra os ti he pareste ni ka ho ko pe mo ke ki nga ongo ko ni ke nga po kalamba o ku ho ko mai ki ko li sutu ku ai ko u lo aki o amata ki fra ho ko e po ako ai ko li sutu e fra le e ko li sutu ku e fra ho ko ni e tu sinte ko to ape ki he holo ko ni lai pe ni motu a e ota ho Otahuhu Town Hall, aia koe Tuasila, koe Hongofulu High Street, Otahuhu. Aia koe Hongofulu High Street, Otahuhu, koe Laiperi motu a endo Otahuhu. Aia oku mau ke, omaike koristutuku ke naungai aki, ihe tu site kotoa. Pa e kamata e tu site wike ka hau ai e e tatakia e toka e toke ta vai vai puna ras pe he foki ki he kau pai a kope pe kau pe sutu te nau tokoni i he ngahi a fie ma o fa nau ai a ko e ko wika hau ko nga foko o tutu ko ya ko na e tutu ko ya ko aneafi ai e kamata aki e pova inga i he lorotonga tutu ko ya ko ke o mai fa nau ke resisita o wika e ke a hatotongi ko mo pe mai pe ke resisita pe a mo mo maheni pe fa filo aki ke to ke tava i puna mo e ka tokoni ki ai pe to kamata pe ia i foko tu ko e te mi hono tolu ka tu site ka hau e kamata ke resisita aku me time fitu e fia kapa o ku ai ha o fehu i ata ki pe to o ku tok fitu sa ki mai pe ki telefoni no a wataha balu no balu fa no to no a wataha balu no balu fa no to lu ai a koe koe pu koe kamata ere ngahi po kalamba ko ni ai ko situ ku ne fa ha pe i ATM ai a koe po a ko ele ele ai pe ki ai pe fokte ai pe mo komiti hi ba ko holo ko ni ko fu holo lahi fa ma ba ba he i ai le le le le me fanki a ko hiva tau te fito ki he a ko e ke hiva na hiva e ko lisi me taimi ko e kono te fama ya taimi na lava ke fai hato ki po hiva faka to ua ko po koe faka kom kala pu koe kom nio ka kamate a ko hiva pa mre me faka amu e ya va veni manu ma upanga hime alea e lava ke to ya ko imoia ki e tau whanau whakatah ke lele pe ai po ako, pe ko tokoni ke ako ai whanau, lele pa ki ako musika ke whahinga whanau o pu, ke tau tupu, ke tau whanau i us, o ku nau manako ki he tā mea lea. Ai koe ngahi whainga maari e ni ku tau mao e holo, o tuku mai pe koe whaka ao ngā e aileva i he tūsite ke tau ngawe aki ai koe holo pe foki e ni a council o ku mao mai i he tūsite kotoa. A toki ai pe ha whehui, ange pe ko ku rave ki mua to whetu takmai pe ke noa wataha, walu noa walu, wha noa tolu. Ai a koe Paul Kalamai hano hoko, koe oki ai moe Paul, ai ko risu tuku, o amanake whakahoko, i he aho togonaki, ua ono, o septema, ai ko togonaki ua ono o septema, e whakahoko e ni ki he, ki Ellerslie, o kei whae ngau, koe ne mau pe tiki tek, tuku atu, ka oki ai hao fie ma oki he Paul, whetu tak mai pio ta awhi ho tikite, pia koe maunga awe, koe totongi pe, atu lewa fo i fika, koe ngā e hu aki i he matapā, ai a koe Paul, koe ni Paul whakatau, ai koe tutuku, te whakahoko e ni i he se, tokonaki, wā ano o septema, i Ellerslie, pia koe, deonga hiki hiki, ngahi koloa e taimini, ka e tukot pe i he te au anoa, ke tikite, ke toki whetu taki mai pe, i he taimi whainga maharie, kai toki o atu ho tiki te moe atu e akauni ke whakahou mai ki ai. Ai e koe whanki o ngongo ia me he kori sutuku, ke ngai poka ama o whaikai teu teu, ka toki ai peha toi ngahi mea e whaikai ha teu teu, e toki whakahou kwa tupe i whareni, pape he foki ki he BSC Facebook, ai kori sutuku. Koe ki o ngongo peni me he kori sutuku koni sangata maria, a valu nima ki he kata ke ono wha, ke valu ono, aia o ku whakahoko hona u ahoko sangata maria, aia o koko mau peia, i he ahtaha nima o akosi, tiki hake o maria, aia koe aho asope sio, e whakahoko hona u aho, koe misa, e whakahoko eni ki Mangere Bridge, piki he sangato atonio Anthony, Saint Anthony, e whakahoko ke ena misa, i he taimongo fulu, hile misa, hoko taipe, to moe toho e nau lulu, whenga pa anga pe he ke he mau mea tokoni ko ata. Ai a koe aho tahani mai a kosi. A kosi ki St. Anthony Paris e whakahoko ki ai, ai misa, ai koristu tuku sangata maria. Ka toki ai peha whie mau ka whakagiki, to ka taki o whetu tati mau mai pe, ke utok whakahoko atu ai ai fika telefoni o ele noa Prescott peko Monica Vehkite tok mau me ai hanga i formatala a details me ai ai ko ki ngo no hoko ko e ko reunion yeni faka klo polo ai to wa ko fitu ni ma vau noa ko na reunion ko ni faka hoko mai ki nu sila ta oni ai na na faka hoko i ta ko si ki Australia pena faka mara tu mo ta wono noa o Lady si atu ki moana fafanua vai ago pekia i he tau ko osia i aseleria pako ta uni fahoko mai ki nuusila ki okalani aia o fahoko ini i he leipa weekend ko e leipa weekend ko e nau polokalama ki ai aia ko e aho falaite wa tolo o katopa e fahoko aki e nau misa e rakamata aki e nau misa e fahoko ini ke palokia o nehanga i he taimi fitu e fiafi ai koe aho falaite wa toluia hi fitu e fiafi ke palo ki o nehanga hiri e misa e hoko taipe ki e nau mea toko ni fiafi light refreshment pe pe amu e nau whakafeo hi i he meet and greet i he fiafi falaite koe aho toko na ki taimi hongo fulu AM o whakahoko ai e nau whakataha AGM whakakalou polo ai au teke uma o ki teke nau tuku mai feitu ka e whakahoko ia i he aha toko naki i he taim hongo fulu hili ko ia e whakahoko mo e hoko atu ki e nau lunch ko e nau kai hoa tā pa ko e hili kai hoa tā ko e fi a fi e whakahoko lewa e nau ball ai ako e nau ball e whakamanatu e nau fitu nima wangroa e whakahoko ia i he toko naki ki Alice Lee pe aia o kupa anga e te au ni manoa e nau pōl ko e ni kia koe fetu taki mea nau tolu o ke ata peti ki te ka o kia iha o fie mau fetu taki hake pe ki e nau sekretari ka mata ka ufusi ko e ne fika telefoni ko e noa ua taha taha o no fitu fitu noa taha nima noa ua taha taha, noa, taha o no fitu fitu noa taha nima ko e fila telefoni e nau sekretari pega i kai ke mau tok fetu tak mai peki ate au ke tok faka hoko e au ke kia mata ai ko e nau ke taimi pe ke to tu ko pe me fareni mo e ope ai e nau faka e nau reunion ni ok faka hoko ia i he labor weekend ke nga he ngongo pe ko ma o he taimi ni ka ko tu ko te fainga marie o eni ke o atu ke he palestini, wange pe ko ulawe ki mua, ko hui ngā ko e osikoin, tok osikoin e aho apo o ne tok whakahoko, pa ko tani tani fia fia haine palestini, William Lavaka, e tuku atu ka koe ke tok hoko, hoko atu e tapu kala maa lo.
3: Malo, malo apito peta, kore pengua te vita mo rinta e whakamari e ke komang maru atu waipe.
4: Viriami, viriami, kataki e. Te ke lava whakamo ui mai o mea whaita. Ko e uhi ngā o kaike sā ia ki he tuku koe a mea porokala mā viriami. Ke konga pe he foi uri uri koe a kaike ke asi mai. Te ke lava whakamo ui mai o mea whaita. Kataki. Koe ia, malo. Malo, iyo, malo, koe ia. Io classmate
5: malo. Io per comar malo to be mo aki tala na e fa ko to skei tari pe to tau singa ka tu pe mo e pe mari ko ni ke fa ka to to be fa tongia ko e pa malo be o hi ko e na we la hi ko na e lava i ka we ko mahiria tu ai si re re tu ai tu nga ma tu a ko ni o fai e ai oko oko pa ko e si fa ka tangi ke ka ko ristu toku o i a te aroa e do mo a fa ma ro he ni ki he ta ka tai pa te re ki he va he ka ka bio pa te re simoni ko e ta ka ta ko ni ko e pa te re ha mo pa na si hoko e ne pau mai mo ene o ngo e si whenga panga koe ni koe whakolo au pito katek mau tolu. Kwa maro lahi e ni ka pate swane vahe, pai pehe ki he purenga o lahi pia mo e tauhi lahi, vahe o kalani pia mo he mitoni. O hi koe tokoni kotoa pena nau i whakahoko mo e pou pou mai ki he lulu koni na i whakahoko koe ia i he tau ko si. Kwa maro lahi e ni ka pate akuila, ta mo e vahe uringa toni. Tai pehe ki Levin. Pa watu e mau whuka malo ki Espeten. Tai pehe ki Plenim. Christchurch. Omaru. Pea mo Tanirin. Tai ke whangalo si kauko i Sutuku me he vahe Hawke's Bay, kauko Hastings. Ai toko ni lahi pea mo e si umo mataha ko to pe na mu fuka hoko o tau ikuna e feinga ko eni ki he kapela fo o ko ia ko sanga so se po ki he abia ko lolo tonga ne ongo nai kai ke akato ho tau inasi a ko fupanga lahi na mu fuka ki o maulau ko e whakakolo ai a ki he si feinga ko eni nai whakahoko. Ko e tūa e a ki he kahau, o ku toi pē tau ki fwoi tātua ta, pe a whakakakato re vai whatongia ko ia. Ko e hoko pē ko e whakahoko atu ai pē ko e ki timaka pulu o ku me i akolo to ngā tēnā u tūuta i Nusilani i September. Koe whakatau mua ki he saute ki Christchurch. Koka hoko e nau whenga wa inga ai, pa te nau whoki mai rewa ki heni o ma te nau me wike taha mai konga i okalanini. Koka hoko atu peke mou mea ki ai, toki aha ki whakatangi atu ke tau si tokoni ki he whanau koe ni, i he mea whakapaa ngā pe. Koe sikei tari pia moe tau paa ngā tēnā tamata pakasirisio atu haki peitu uke o mai e whanau koe ni o i whakamalumalu pe ai. Ka i he taimu koe te nau i he ni ai e toki whakahoko atu peha tau si tokoni whakaseniti moe tau si oha ke peo si o ke whanau koe ni. Koe whakawasi pe ku whakawa e puke pe mua e whainga maari e koe ni ke papoponga i atu e koe sotoku sangat soane, sangata maria kai pehe ki a fo'o. Ai mau fie kau ngā mamahi pia moe kātinari mafi. Kai pehe ki he pika seni are. Pa moe kotoa e si kau pā tere. Oi tai o sisi o tonga pia moe ni ue. Ai mau fie kau ngā mamahi ko hia ko e si more ko ia. Ko hoko ki ho mou toko ua pā tere ko si pā tere rine fulau moe loa. Kai pehe ki hono whamiri. E mau fie kau ngā mamahe ko hi ko e taufa ko tō homo loto whare. Oi more lahi eni ki he tai o sisi o tonga muni we. Kai pehe ki he tai o sisi o kalani. Pia mohe mi tōni foki. Ofa ke hifo e lau maari e maani o ni o ne whakanonga ki moutoro. O hi ko si hui maani o ni ko ni e tamai he mani ku o whakahoko. E si awea e tangata mahu inga ko eni, pa koe tangata i konua, pa moe tangata mahu inga au pito ki he tau siasi. Pa tawange pe ki he eikio tua ki ne whakanonga ki mautolo, kai pe he foki ki he toenga o e whamiri ki he otutonga. Mahalo koe ki mea pia ko whiala pia tuai e wita pe pe karinta, kai whakafoki atu ke sikei tariga peta, ke ne toki whakakakato atu e whatongia o e whiafiko eni. Tu au whaiki atu, malo.
6: Malo, au pito William Lavaka, ai si tuku mai e tau ki, whababa op mai e tau ngāwe, kai pehe foki ki e tau popoaki, ki tanga tik pātere, pātere rinde, neongona i kai ko ha korisutuku apfo ou, ka nā ne mea mai he hili ono whanofo, o whai ako i apfo ou, pea koe taha fokia e pātere na e poupou lahi ki he ngāwe, ai korisutuku o si a umai pe ki he taimini, ki mua papekia, koe whalaite ku o si, nā malawa tuai ki Loto A, o lava tuai pehe ke palesteni, o feilang mo pātele, pe ko kuat pe, ko ne mea mai pe, peta, ke kei fai pe, ngai ofa ke korisutuku, ka folawa pātele rine, kai ke ngalo, o ngahi tokoni ko toa pe, pe ne lava tai pe mo palesteni, o ka pātele, pak mau fie fia na e lava mao e kita im whaka osi, ke feiloa ki mo pātele, ko hi ngā ko ene ngahi popo, whamalo atu hiami ho no tuku mai e tau popoaki ki he nangatai pātele, ko whakakata pe mene lava ke palesteni, ko hi ngā ko e timi aga pulu, aia te nau i o kalanini, e aho taha ua ki he ua o septema, te nau rak folau mai, ai ko ki timi ko ni tau taha nima ko talu e nau kamata aki me grade 1 a fo'o mo e nau maalohi ma o ta efe auhi pa ko whakakau kau ke nau ki folau me ki nusilani o angha ki experience ke whanau wa inga ai ate nau raki folau ki Christchurch o wa inga I mo e apiako koe St. Pete o whenga aki mo a fo'o pa nau tok folau ma leki o kalani he aho taha ua ke he uaua ai ke nau fo'i wa inga mo St. Peter Pea hiri ko ia, okei, mea kuiwa inga ua, uteke maa hino, ka dok maa ua, pe nao polo kalama, e tok tupu atu, ka ukei fai frasio sio, ange pego mea nae lau kei pareste ni, hafei tu uke nao nofo ai, ai ako iki ongo ngoi, meko is lolo tonga, mo e teo e nao folau mai. Ka koi ui peko ta taimi, William, ka takpe mua o whakaose mai ake, tau aho koni na tuk whakahoko I he wike kuo o si, o... Malo mai mo hala ke ha to mi ke ta na ki mai ko tau aho ne to fra osi malo
5: malo bi to petra ko e ta na ke pe ko fra malo la ye pa malo la het ya pa de sone va o igo la valeri ta un missa ko ye bi ko osi ka be he ki he na utol ko to pe ka nga ko su to ko pa ko ri sumbu na na o si la va mai ke ta u missa fra feta ko ye bi ko osi Labarerei, pena e labarerei, pia moi whakahoko I tau whakataha ATM. Kai pehe poki ki he luku-luku koini nei whakahoko ai ki he tau tuku hau. Kau hii pe ko e siofia e aikorisi lorotonga. Ko e laba ko ia e aho koini he wiku o si, pana e ae koe labe koe a petana e labarepa ki whakahoko ai e ngahi komiti makehe kai he fotu tu be ki komiti ko eni oku mafaka ka nga tama ki he pagalere ko eni ko isu tu me atia roani ke o tu e komiti hiva komiti sipoti pa mo komiti sosiare ai ko komiti ente na uhanga o pagalere mea whaka sosiare ko toa pia koe sutuku, kai pehe ki he ngahi whinga paanga. Pea kua skamata e ki ko miti hiva, koe whakatau mua bēni ke tatake koe sutuku ki ha tōnga kutu e ki make heange. Koe hi ke nau tokanga e tēnā tue tawha ko ia, pa kua whairewe whakaamu ke tau fo ou e whakahoko e ngahi tibi hiva whakato uako. Kauhi pia moe ako e ngahi hiva koni e korisi, ngahi hiva motua e korisi o kwe mao ke akoi. Kai pehe foki koha ki ha u hiva fo ou. Ange koe labe koe sike itari, ku mau mau whenga maari o mau e ki spacei koea I he holo koea o tahuhu. Pau kamata rewa e ngawe ki ai o whakahoko aki I he wiki kaha u he tūsite kotoa pe. Pia kuo si fai moe... Tata noa ki a toke ta Ross, Waipuna Ross. O ike lere ai pepea moe whanki po ako ki he whanau koine kauko I sutuku. Pehe ki he ki ako tā mea. Pea lere ai pe moe ako hiva. Ai kautangata ko ia me he kalapu lalokasia. Koe mea pia taha koe toi whamanatua toi pe kauko I sutuku koe tau kalapu. Pei lere pe flight e kotoa pe. Wasila ko to nima Leppington Road o Tara Club Lalkasia ia gulere ai I flight ko to ape mo fenga mari wi lo pe ki mo moko ea ati ta ora rat pe ni o mafana ko mo ha mo tai mo ki fenga mari e ba mo me anke ki ta feel hi ai ma ko fra ka to ape ko ate o fola hi ka ki mo to ko ku suduk mo ki mo to lo ko to ape ka u tangata me ka fifine offer Mufa afea mai e si whakatangi goini a e koistutuku Tangata Maria Sangatsoane apu ou. Kai pehe foki ki si kalapu goini lalo ka asia. Si kalapu goini o kune taria e si kau folau kotoa pe kulapa mai meitong. Au kia hataimi o kumo whakau ke mo si ewa mai ki Aotearoa. Mau taitai lelei ki moutoro. Mo wafe mai he tano au hina ke tau feohi ai. Mo tau pōpō tala noa ai. Mahalo ke ngahi mea pia ko manatui he tainimi peta.
6: Mahalo. Malo pito viriami pa malo pito ko nga ko tau taimi fa malo atu ai pe ke te vita linta ka pe he fo ki he PMN tonga ko nga ko no ke tu ku mai fa nga marien ke fa ho ka tu ai fatongia pe ka ta ka pa ke hato o fatongia o ku kai ke ta mo mo bakai ko atu nga pene ferere aki holo i nga fatongia ke ke he pa ku be taimi ke fa ho ka te ta pol kalama mo fa wa te ko li sutu ku ka mo fa ngo mai pe ta ka ko li sutu ku e ko tau tala e ku peki a baterine e to ki mahino polo kalama e tu kua tupe he ope ke tau lava ke a whilo ak whaka osi mo patele linde ko ia koe ke te aha mea koe tu kua tuai pe a tala monu atu ke ngai whatongi a kotoa pe o ku amanaki ke hoko mai ke wiki fo on malo au pito
4: ko fa malo atu malo au pito pasteni Lian babe foki ke sekretari ka peta la valereta programa ki he kato ya be fok peta nga hi a tono no ko lo tonga lere te fetu tak ma wa to be ku ge mai no be ke ta puni mai be o mo polis tu tu go e
6: ko oi ya malo a ko ni ku la henga hi po la henga hi po kala ma te ke ko han ko po malo opito
4: se io malo opito malo o fatu ka mo wa malo
6: o fatu malo
4: ko e tau taimi ku osta mi te uanima. Ka u ato e be tau tu ako nimo tau whanongonongo, ospa tau tu koko atureva, hafe ko ia a e wha, tolu tolu noa ko tau programa ia pe a moe a torifo ia kau, pe ko ala es i, e wha hoko atu ia e se fita ha uri. Malo.
7: Hei, Siana, te kai vainga ka pulhe whakao singa oi wike koe ni.
4: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
7: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe heni he boni te.
8: Ka pau te ke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā we, e we si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
4: Tanga maari koe ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kanolelei au pito me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka ko o petitovo finau, Orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga, pia whaka hoko ai lulu he aho wa hiva o ākosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Ngokore whangamari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, koe fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo i ufi, koe kau meire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e faa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni koe nā, ke maumea i e tuasila, pia mohono whaka iki iki. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

koe tatami to ta minute fa to ta minute fa ki he fa he fa fini ho fa ta programa ho goi ka ko fatawa nge bena on ate fasini ki welinga toni ki ate ko e freti to huni pam ho ka nga we i he fa fini ka ge ko e hange ko me ko rave ko ki ai ho ko fa ko programa e kristu tu ko kristu tu po pe ko fenga mari ko nite o atu pe a fo hiva ko ni ke kamata aki a programa ko ya pe mo tai tari ko ne hoko ko fa te wa tu leva himi pa ko le leva ke fa fekau ke ne kamata mai aki a programa e lotu osko ya pe ta to ko ko tu leva malo

0: io capau mazanga che fanno mai sai tanto tu mai vai che frao come hai da programma malo
1: poi malo devi con perché o fanga te nga ita la frata o fanga che mi che retio col calama che fanga che lo tonga wi che pure lo luca o mai a tona che o te fa malo che coi te vita ka mai ka unga we I ke o mai e whai ngā Māori, te whakakoa te polo kalama koi ni. Ku whakapāpala he whakite withange pē koe ku ke ilo I. Mahai nuk tōla he pēmu kākai ku nā u. Mea imo lau ilo ki ai. O tō e po uri he o ngā waka e siasi. Ta tau pē inu silani ka o mai te au sisi o tonga. O tai sisi o kalani. Si pē kia pā te rinne whala mueloa. Pea... Me polo kalama koe ni koe mei mei koe kuhaka te pēnga yongo ongo pe ka ake me polo kalama koe ngā kutea me polo kalama ta o ku kahanghanga ke pahe no whakahoko moia e fia fin ka nengue wate whakamalo ka kohe ke I ome whainga Māori pe mo e toi taha ko hanga toi whakahoko he lolotonga ui ke ai whakamanat ke ka inga me ni o top tap taulanga pasipulangi mo e vai ko ni toa ka o maa api ko matang Māori e ai tikite yo no tu fam ho no timing ko wa te fam alo ga ko ka ma retio te ga hito ko ni ko to ape mula ma faka hok ho no to ko ni e ka inga ko ni be ni top tapu ange pe ko ko me na ke fa ala ve ke lo tonga wiki ko la ke ko fam alo fo ke asio ki wedding aton ta fam me mo tikite te au ki ai ga pe mo fam tapu ap ko to te fa no tu fa ki ai pe a ka uma Mikare ap kotoa pa mo pete lo mo ari ki Christchurch na ave mo tikite ki ai te au. Ko lego tai mio kuno no te vita ane ko e o manatu na ke fai hele te o pe ma o ke ma o mai tikite ke aho tahawalu o siulai pe mo aho wani ma siulai ane ko aho tona ki tahawalu e whakahoka e whakata e tai mi taha taha pong pong ke feitu uta taupe ki Otala pe fenga ke fra ma po po ai ko hai tiki te lahi ko mau fra ta mo ngai pati ke o mai ko a ho ni ma ka ho fra o si o fa si o ki ai o ka pa la ko to mai ngai pati mo se ni ti ko hai to unga mo to ko nga ku ai tiki te e ke la va fa imagina ta ki mu a he fa e lulu I tong he a ho wa hi wa ke fa sa si o ki ai ai ko fra a mu yo me polo kala mai hanga mai ko me mua ki a ta hawalo imagina ni tōna ke uke ki tua, tā mai tōna ki hoko pē ae aho wanima. A ko e aho taha waru, ko whaka amu, ko whaaringa ko o mai sa tikite ki se lahi taha ala lawa mo totong, a ko whakamanatu a tēne te wita, hange pe ko mea ko ke whakamanatu, o ko pēmaa fuke pati ke o mai. E ko pati o ko ave ki tonga, I whaia ke lulu. Ko ea ko pēmaa o se ni tike o mai, pa pēmaa o mo pati. Malo ko mea tahana whae tokanga kai ka inga ko whika aki pa mo account, E tōla he whahinga te nau pakahu mai nau seniti online pe. Kei ke ngata pe he wahenga o kalani he motinua te. Kai tue kau kei pa mo Wellington ton, pa pe ki Christchurch. Pe mo tōla he pe kuna unga ake fuke whaunga ka yae taimin. Teknolosi ai o lolo tonga ni. Koe tau account e mahino a bitu he wike kahau me he ANZ. Pa tēnā o mai mo e fika e akauni I he wike kahau. Ako no mau pe fika akani ko ia te wit, e whenga elewa ke whakahoko at, ke mo tolu ko anako ko mo whema, ke o atho mo fika account, ke whakahu online me ke se eniti. Kai he taimi ta tau pe ko fi whakamanatu at, mahu inga bita bita online, to mahu inga ke o mai foki mo e pati e tikite, e ko ia e ave. Pe manatu I ke toho yo fika telefoni, pe ko ho hingoa, pe ko ho tuasila, ke pati ko o mai. Mako ki me pe ko manatu e taimini te wit,
0: Io con famalo a tu e sanga con mahino pito a mia coni e ta fa coni ai che tu con mai con me ma huinga fo che hono hono o tu coi a seniti ca coi to ma huinga a pito a pito a cauni co huinga fo che a lava con e mahino pe a cauni perché to tu con mai che to fetongi a a fanono no coni o ku tuku atu, ke whakakau ki ai a kauni, a whika koia, o a kauni, pa moe panke, I he tawhaki koia. Pea pehe foki, hange koia, koe aho koia, ku a osi ki ai, koni ku getuku mai ko aho tahavalu o mahina ni mo aho wani ma pia e te fra mahino pe foki ta mo aho ko fa ya lulu i he mahina katu u i a kosi e masa ko ma inga pe ya o nea e o fa no no e masanga ka foki at ka foki at ka te ko ke fa ka ka to mai ko ya pe ku ke to hanga tikite ke tu fatu mo kore be ke ka nga mo kina to lu na fi ma tikite atokoni ko i ko langa ko ni mo fa lo tu malo
1: ko ya ka ka ha fi ma tikite pa fe tu tak na pe ke fi ka telefoni no wa ta ta ha no fa no hi wa fi ta ha ki au ko fe tu tak ki ta pa nga ki a monika ve kite wolf cream ma ka to la he pe na wilo no fi ka telefoni o ka pa na fi ke fi ma fa tikite o me fo ke ta ha te vi to fa si ko ki ai ia ngā ahoe ua koe nā kulawe ke ane nai. Ke aho tahawalu, te faha sio kei. Kā kua hati kite aku whakafoki mai, e kei lawa taimi me iai ke aho anima. Papai au ke aho anima, ke iai peha ngā hati kite, ukai ke lawa totongi kā aku whakafoki mai mo ia, i loto e fo imahina e taha ki he lulu, e lawa faiha feinga ki ai. Ako uhinga pia ku vāma ofia ngā ahoe ua koe, aho tahawalu he wike koe, pe aho anima he wike koe, i he whainga whakaukau ku mautui, na ia i peha tikite whakafoki mai. Pea ngā pia sio me wakai, mo sio loloa ki anga tunga e tikite. Kau eka hamana ke whakafoki maha tikite. Ki tikite kwa niko ki tikite si peia, pako maa maa pepea mo e tikite. Ako anga whakaukau mo sio ki ai, ka au ke aha tahawalu ke i teha tikite ke o mai mo e pati, paka au si mahe ahua ni ma. Paka paa ke ahua ni ma, o ku ke aha tikite pe ku mahino e totongi mai ka e tomui mai, e ke i fie maa upe. Wenga hau toki whai e ai lulu he ahua hiwa, a te mau whenga ki tonga he wawe taha, koe hae te te lainu nau whia mau me tonga. Ke oa tue pate tikite, poka wike ua uruakos ākos, poka wike ua ākos, poka wike tol. Ko whehe ngahe wike koyao ākos, unau pehe e te te laini kai patihon oange, pa te mau turi turi fua ke tonu ki ai. Ko hei ka mau whenga ke tāna ki mo whakamāpop, paka taha e seni tipea mo e pati, ka toki whakafoke pati ki tonga ki he lulu. Ai koe uhinga ku mau pakakaukau ai, aha tahawalu, whai whakataha ai, whamaapo pai tikite, waha tikite o keito e mei ai, ma unu ke ahu anima, koe whakaosi ia. Wapai au ke ahu anima, kua whahinga unau talamai, e toki mau mai enau seni te tikite he ura kipuiko a kosi, e kei taripe. Nga ka whahapitu utaki ki tonga, ko whetaimi unau tetalaini mei tonga ai ke tikite, nga ka mau turituri ki ai, ke sen whakataha ate seni tia ke panke, pe atu pa mwe patia he wakapuna, unha ka lawa whae lulu. Mako mebe ko manatu e te minite evit, papa meke te toka angea ko toki hoko atu malo.
0: Iyo, masang ko tui pe, kuku maopopo ta whakoni mea te au, ko toe peni pia mea koe, ko mea mahu inga lai ta hape foki, a fe mahino aki koia pa mwe ka inga i ta whakoni, pia pehekia kinautolu, o kinautoe fie mau hatikite, pia koutui te, hanga e peka mea gelave koe ki ai, heka ki te hati ki te wha foki mai.
1: Koi,
0: o whai a koe ku whai koe ki e mea kone a lotu, heka ki te ha mea ku wha foki mai. Pia koutui te he pe pia moau e masanga, ka foki at peka te koe malo.
1: Malo abito, David. E ka inga nio top tap ko toa pe. O koe tau kaunga whakapaya e whanua murin. Ko e whakatangi u whai mei toke lau mama. Ke i lere i pe ka inga o maa atu ka maa ka inga no pere tangpa. Ko e whakatangi e ku whai atu ka teki motol. Ko e ki whai tiki te koni o mai. Ko e kore ia. Ko e whare lotu o waipo ai ni o top tapu. Ko e ulu i balo ki a ai. Ko o tulungi ai whare. O taim ke whakaukau ke whaihano whetong. Ko whakaukau e tangata e ki tau palo ki a koe nā koe pātere i nio top tapu. Kwa taha mwe kāinga nio top tap, toko ni mai kai pe mau tafa, ka mā ni wa fuo ufok te vita. Pe mau ngai whakataha koe nungo si te vita, koe me kāinga me ni wa fuo ue. Pago mahino mea e whepikitaki koe e ngai pāmiri i ni wa fuo ue, pe mo nio top tapu. Pago fie fia lahi apito he kāinga ni wa fuo ue, na wala mā toko ni mai. Yee. Totonge tikite, mo ave tikite. Paka mea yoko wha fie fie ke ngā awe yoko whai. Paka uke i kōrea tupe ke kāinga, o koe uke fie maa hoa tikite, fetu utaki mai. Pea manatui, ke omai e seniti, pea omai pea mwe pati. Paka mea e ua kumahu inga apita apita ke omai. ko patele nuku le fai te vitu, ko kai fuke kawi he tayo sisi o, kawi ke kau taha ke he ia, kau ne ngā ue pi he tayo sisi o karani he tayo min, he vahenga hi hifo, he West Auckland, ngā ue ki Ranui pia mo mes, pia ko patele me nio top tapu, pia koia ne fai mai fitu utakia pia me nio top tapu, pia ne toki ui ki matolu ho tau kāinga me toke lau, me nio fu omu nio top tapu, koe pātere tahi palo ki a ngana koe ina top top he tai mini mōpuna ia mauo me ia ngā mei futu i ewa te mo niwa fuoupo paku uhinga pehe whakatangi o kufai mwe kōrenga ke kai ngā ke koe tawala whakataha e kai kaha mea ia e la si si pe mea kotoa kai he lolo tangani hange pe koe ko ulangi he kamatanga tō e po uri he lato whare siasi paku hange koe lau ahi mihu tō e kau hau kau kaua ka koe awani e puni e hai. Mahi noa pita pita e toki mahau inga e koloahe ne more. Paku paralo mai e ke he, nofa e kāinga he taimin, paku ulawe i pē te wit, paku ke lau ilo pē ki ai, tangata iko pāte e line fola umu e loa. Hai kai tuku e pakaka e fai haka kau. Pe tau ngā he funga maka e lo tu, tau ilo pē ola e o mai, fai tāpu e ki na ke tau tol he e ki, e ngahi ngā pake he ke, tau whakahoko he lalo langin. Ko ia wa te whamalo ki a koe, pa whamalo ki he kau ngā ue. Kau mai ni a top tap ko toa pe, ku whanongo mai mo ni a fo au mo tawha. Ko i tau tikite, kau ke whema o ha tikite, whetu o taki mai. Ko ngā aho ne ua ko ulawe atu ki ai, ko ngā whamalo po, pa tau tikite, pa mo aho e whaia e lulu. Ko ia whakai prahinga te witana nau, whetu o taki mai, ko mea lere ko ngā asiko he pāreo e lulu.